0: Det er vel stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Sommer på MP3 er alltid musikk.

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med en mulig streik.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Det stor sannsynlighet for at det blir SAS-streik fra lørdag av. Og dette kan bety at tusenvis av reiseklare nordmenn må belage seg på innstillinger og kanselleringer. Det nemlig snakk om at 700 kabinansatte blir tatt ut i streiken. Fellesforbundet som representerer ansatte og NHO Luftfart som representerer bedrifter ble tidligere i sommer enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for SAS-ansatte. Men nå har et stort flertall av medlemmene stemt nei til det nye forslaget fordi de ikke var fornøyd. Partene skal møtes hos Riksmegleren på torsdag, og Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet. Han sier de klare for møtet, men at de i utgangspunktet har varslet om streik.
3: De har arbeidstider som vi i utgangspunktet i det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke er vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
1: Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det hele 28 500 milliarder norske kroner. Det amerikanske selskapet det femte selskapet noensinne som når denne milepælen. Kun Apple, Alphabet og Microsoft og Nvidia har klart det fra før. Selskapet har tjent veldig godt i det siste, og det særlig skytjenester for kunstig intelligens og databrikker som har gitt dette overskuddet. Norges eldste person død, det skriver Telemarksavisa. Lina Anundsen fra Telemark sovnet inn på søndag. Hun ble 111 år gammel. Det vil si at hun var over 30 år da 2. verdenskrig var over. Anundsen fikk 6 barn. Alle lever, og det eldste barnet 91 år gammel. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det sommer på MP3.

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om at det kan bli flystreik.
2: Rasmus Halvorsen.
3: Hvis du skal ut og reise nå og usikker, så mitt beste råd å ikke gjøre noe særlig, og bare forholde deg rolig.
1: Det sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Over 700 kabinansatte i SAS kan nemlig bli tatt ut i streik fra lørdag. Dette skjer etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart tidligere i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen, og derfor så kan det bli streik. Og hvis det skjer, så må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Hvis du er en av de, så er Iversen sitt tips å forholde deg rolig.
3: Men du kan alltid begynne å tenke litt på en såkalt plan B. Hva gjør du hvis flyvningen blir kansellert? Og hvilke alternative reiseruter finnes det?
1: Over 6100 mennesker er nå bekreftet døde etter kraftige jordskjelv i Venezuela i juni. Det viser nye tall fra myndighetene i landet, skriver Reuters. Nesten 17000 ble skadet, og mange er fortsatt savnet. De to jordskjelvene i nærheten av hovedstaden førte til enorme ødeleggelser, og arbeidet med å hente ut døde av ruinene i de ødelagte bygningene fortsetter. Dette var de kraftigste jordskjelvene i landet på over 120 år. Nesten 24 000 personer bor nå i midlertidige sentre, i skoler, idrettshaller og overfylte teltleirer. Syklist Sigrid Ytterhus Haugseth fra Trøndelag satte i går norsk idrettshistorie. Hun tok nemlig den første norske etappeseieren av kvinnenes Tour de France noensinne. Haugseth stakk fra resten av feltet hele 88 kilometer før mål og syklet da alene. Til slutt vant hun med 1,5 minutt foran nummer to. Etappeseieren gjør at Haugseth nå leder hele Tour de France og får sykle med den gule ledertrøyen inn i den fjerde etappen. Det er hun også den første norske kvinnelige syklisten til å klare. Eurosport sin sykkelkommentator Theis Magelsen er imponert.
4: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk. Bredden i toppen er enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode er dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
1: Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det

0: mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i fotballverden.
0: Rasmus Halvorsen.
1: FIFA-president Gianni Infantino er i hardt vær om dagen, og nå peker flere på Lise Klaveness som ny mulig kandidat til jobben. Blant annet så har det anerkjente sportsbladet Sports Illustrated Klaveness som favoritt til å ta over for Infantino neste år. Spekulasjonene kommer etter at Infantino og FIFA åpnet for å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette møtte stor motstand blant flere av medlemslandene, og FIFA droppet etter hvert planene. Infantino har fortsatt en del støtte, men fotballverden er delt, det forklarer reporter Emma Nordstein.
2: Sports Illustrated skriver at Klaveness er en god kandidat fordi at hun har vært skarp i kritikken av Infantino, og at hun har mange av de kvalitetene som FIFA trenger. Men de skriver også at det er så urettferdig som det er, så er det vanskelig å bli den første kvinnelige presidenten i FIFA, noe ingen har klart før.
1: Fem mennesker skal være drept i et droneangrep i nærheten av Moskva i Russland. Det skriver guvernøren i hovedstaden på Telegram. Flere skal også være skadet. Angrepet traff en nettvarehandel, og det begynte å brenne, men det ble slukket raskt. Ukraina har gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, fordi de mener at de utstyrer det russiske forsvaret med dronedeler. Færre og færre 17-åringer sier at de får til å svømme 200 meter. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. I 2018 så sa 90% av 17-åringene at de var gode nok på å svømme til å klare 200-meteren. Men nå er dette tallet nærmere 80%. Redningsselskapet er redde for at dette vil føre til at flere drukner. De har allerede registrert mange flere drukningsulykker i år enn i fjor. Men ifølge Lars Magne Ulvang i Redningsselskapet så er ikke det å kunne svømme det eneste viktige. Her.
3: Selvfølgelig så ønsker vi at folk skal være flinke på å flyte og ha vannkompetanse. Og om du kan svømme 200 meter betyr nødvendigvis ikke at du er god på det. Men det viktigste for oss er at folk får erfaring i vannet og at de kan kunne redde seg selv og andre.
1: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det er sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om at færre sier de kan svømme.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Det at færre unge klarer å svømme langt kan føre til flere drukningsulykker. Det Redningsselskapet bekymret for. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser nemlig at færre og færre 17-åringer sier at de får til å svømme 200 meter. Redningsselskapet har allerede registrert mange flere drukningsulykker i år enn i fjor, og nå flere bekymret for at svømmeferdighetene blant unge for dårlig. Teknisk leder i Sørlandsbadet i Lyngdal, Christian Paus, tror at dårligere svømmeferdigheter kan skyldes at vi driver med andre ting når vi ute i vannet nå enn før.
3: Kanskje man litt mindre fysisk i svømmingen, altså man leker mer i dag. Det kanskje mer tilrettelagt for lek, men kanskje man mindre ute å svømme enn man før i tida.
1: Flere elver i Europa holder på å tørke ut. Årets fjerde hetebølge herjer fortsatt på kontinentet, og mye mindre nedbør enn vanlig har gjort at vannstanden i flere elver og innsjøer har nådd rekordlave nivåer. Europa-reporter Sofia Paskiewicz sier situasjonen alvorlig, og at den kan ha store konsekvenser.
4: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene, de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull.
1: Sigrid Ytterhus Haugseth skrev i går norsk idrettshistorie da hun vant den tredje etappen av Tour de France. Og det blir lagt merke til. Hun får nemlig masse skryt av Lance Armstrong, som en av historiens største og mest omstridte syklister. I hans egen podcast sier han at han enorm fan av Haugseth og skryter voldsomt av gårsdagens seier. Armstrong vant Tour de France 7 ganger på rad, men ble fratatt alle titlene etter å ha innrømmet doping. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

Erling Hagle og Ingeborg Bratland der. Jeg scrollet på nyheterne I dag, og jeg så noe så sjokkerende, og så jeg bare helt sjokka over at det her ikke så mye snakket om. Seriøst, fordi et par padlere, altså de drev å vandre litt rundt på Svalbard, og så ved breikanten der, så lå det en mumifisert isbjørn. En mumifisert isbjørn død ved vannkanten der. Og noen forskere sier jo da at denne kan ha vært frosset inn I isen I flere tusen år. I flere tusen år, og altså, det var en video av den isbjørnen her, og altså, seriøst, den ser sånn utstoppet ut, og så det nesten ikke noe pels på den, men litt ramme, men den liksom helt intakt. Det helt sinnssykt, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere har snakket om det her, fordi, oppriktig, altså når jeg så den biten der, så jeg sånn, herregud, det her kommer til å bli historisk, jeg må jo dra på første fly til Svalbard nå for å oppleve det her, før den blir lagt på museum, tenkte jeg. Men kanskje det ikke så crazy, crazy, crazy som jeg trodde når jeg så det. I have no idea. Men jeg synes I hvert fall at en mumifisert isbjørn som levd for tusen år siden på Svalbard jævlig fett. Beklager, beklager, beklager altså. Men om du husker at jeg sa det her litt tidligere, så sa jeg at jeg skulle prøve å levere på så mange ønskelåter som bare klart I den sendingen her. Og da har jeg fått et par gode meldinger. Jeg har blant annet fått en melding fra Stein Roger, som sier at han på tur over fjellet for å hente en gammel tresker. Jeg vet ikke hva en tresker men en tresker. Nydelig dag da kaffen nykoka. Fantastisk, finnes det noe bedre nykoka kaffe? Og han har en ønskelåt, og det Street Boys med låta Fri. Og vet du hva? Selvfølgelig skal jeg levere på ønskelåta det I Stein Roger. Så her kommer låta Fri av Street Boys, og hvis du har en ønskelåt også, du som hører på, så det bare å sende det inn til meg I appen NRK Radio. Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så

Nas X og Billy Ray Cyrus der på låta Old Town Road. Og det er noe jeg har virkelig lagt merke til med dagens barn, og det er squishies som tar over hele barndommen. Alle barn nå skal ha så mange squishies som bare mulig. Og for deg som ikke vet det, en squishy, det er en stressleke, basically. Altså, sånn som du klemmer på, og ja. Og altså, det er ikke måte på. Det finnes så utrolig mange forskjellige typer, og altså, alle mine sånne sosiale medier er proppa full av videoer av barn som driver med sånn fidget trading. At de driver liksom, det er to stykk som på en måte veksler mellom dere stresslekene sine her. Jeg synes det er så fascinerende. Og så tenker jeg bare på aldri for alle foreldrene der ute som har brukt så ufattelig mye penger på stressleika til barna sine. Fordi, altså, jeg tror ikke du skjønner at på de videoene her, mengden stressleika unger har nå til dags, det er helt sinnssykt. Altså, et barn kan ha sånn, faktisk, realistisk sett, kanskje i hvert fall sånn 20. Ok? Og det er liksom, det føler jeg, det er liksom nesten normalen. Og så er det liksom noen som har helt syke kolleksjoner med absolutt alt. Og jeg skal jo innrømme da, jeg blir jo snart 20, men jeg har falt litt for de videoene her. Jeg har det, fordi jeg har kjøpt meg sånn der squishy dumpling. Jeg har kjøpt meg squishy dumplings, og jeg kan si så mye som at it's not worth the hype at all, altså. At all. Det er liksom, ja du, åh kult, jeg fikk en blå en, og så er jeg sånn, ok, og så går dagen videre. Og så driver man ikke og holder på så mye med den der squishyen, altså. Så hvis du har vurdert å kjøpe deg sånn dumplings eller noen andre sånn squishy-greier, så det her de tenkte å ikke gjøre det. Ikke gjøre det. Jeg skal snakke litt mer etterpå om hva på en måte min sånn der stressleke var når jeg var barn. Hva var det trendige når jeg var ung? Så det kan du glede deg til. Men før det så har jeg fått en melding fra Ella Marie som har ønsket seg inn en låt. Hun ønsket seg inn en låt her. Det er Paramore med Hard Times. Og det er en god påminner om at selv om det er Hard Times, det er lov å se lyset, altså. Det er det.

Public der med låta I Ain't Worried. Og jeg har jo pratet litt om at barn nå til dags, de skal ha så mange squishies som overhovedet mulig. Og at sånn stressleika, det har liksom tatt over hele barndommen deres. Men jeg hadde jo noe ganske likt da jeg var ung, når jeg gikk på barneskolen. Spesifikt mer sånn mot slutten av barneskolen, fordi da ble det å lage slim, det ble dritpopulært. Altså, helt sykt hvor stort det var. Det var på samme størrelse som squishies er nå, liksom. Bortsett fra at jeg tenker det at det å lage slim, og at det supertrendy, det egentlig bedre enn sånne squishies, fordi det liksom en hobby, der du lager det selv. Så det, da blir du litt mer sånn kreativ, kanskje. Jeg vet ikke. I don't know. Men i hvert fall, jeg hadde jo da en slim-business på skolen min, der jeg solgte slim. Og i tillegg så husker jeg veldig godt at hver gang jeg ble invitert i en bursdag, for eksempel, så var det liksom det de ønsket seg i bursdagsgave av meg. De ønsket seg en boks med slim. Og det er jo utrolig gøy å drive og gi slim, hjemmelaget slim i bursdagsgave. Og det er jo faktisk genialt. Altså, nå tenkte jeg at man sparer penger på det, men man gjør egentlig ikke det. Fordi ingrediensene til

Det var Italia, låta Italia av Undergrunn du hørte der. Og jeg tenkte på tide med enda litt mer ønskemusikk, fordi jeg har jo lovet at jeg skal prøve å levere godt på ønskemusikkfronten i dag. Og da har jeg fått en melding fra William på 10 år, som har ønsket seg låta Arcade av Duncan Lawrence. Og den låta her helt fantastisk. Men jeg tror det veldig mange som ikke vet backstoryen bak den låta her. Men den låta her, den vant Eurovision i 2019. Og jeg jo altså en ekstremt stor Eurovision-fan. Så da tenker jeg at det jo bare perfekt at jeg får meddel litt av den her kunnskapen. Det var også Nederlands første seier på 44 år, så det var en veldig viktig seier. Men det var også en veldig overlegen seier. Men jeg personlig ikke så glad i ballader på Eurovision, fordi Eurovision har en vibe, det har liksom en helt egen energi, og jeg synes ikke ballader passer helt inn der. Men den låta her, den så bra. Den har jeg hørt masse på utenfor Eurovision-sammenheng også, det skal sies. Og det her også den låta som den mest streamet Eurovision-låta på Spotify, ever, med 1,5 milliard streams. Så det her en utrolig kjent låt. Om du ikke kjenner igjen titelen og artisten på låta nå, så kommer du til å kjenne igjen låta når jeg spiller den av straks. Men tusen hjertelig takk, William, for at du har sendt inn et så fantastisk låtønske. Jeg gleder meg veldig til vi skal spille den her, og jeg tror vi bare kjører rett på. Jeg vet ikke om du som hører på, men jeg skal i hvert fall skru av mikrofonen ganske straks og synge med av full hals.

0: Det var låta Into the Wild av Skrillex.
1: Kjendisnader.
0: Kjendisnader, det er stedet der jeg kan sitte og gossipe litt om hva som skjer i kjendisverden. Og jeg synes det er så gøy. Jeg elsker gossip, jeg elsker litt teetid, som jeg liker å kalle det. Og dagens kjendisnader, det er altså at Sondre Sundby og kjæresten Aurora Hoff har slått opp. Og Sondre Sundby, det er kanskje ikke et så kjent navn, men det er altså lillebroren til Martin Jonsrud Sundby. Da er det kanskje litt enklere å connecte det her sammen. Sondre Sundby og Aurora Hoff, de var sammen i 1,5 år. Så det var ikke så forferdelig lenge. Men de var også samboere. Og det fikk meg til å tenke litt, er det skummelt å flytte sammen så tidlig, eller? Fordi sånn som nå da, nå når det er slutt, så er det sånn, ok, ja, dere har bodd sammen, men tenk om å drive og styre med å flytte fra hverandre og alt det der. Jeg synes det virker dritstress, altså sånn seriøst. Jeg vet ikke hvem det er som har flyttet inn til hvem her, men se for deg å flytte alle tingene dine inn til et sted, og så må du flytte ut 1,5 år etterpå, liksom. Altså, dritork, som jeg liker å kalle det. Og Aurora Hoff, hun kommer ikke til å gå helt ut av rampelyset, bare fordi det er slutt med hun og Sondre Sundby. Fordi hun skal også på skjermen i Farmen nå til høsten. Men ikke Farmen kjendis, vanlige Farmen. Og det synes jeg er creds, fordi vanlige Farmen er så mye tøffere enn Farmen kjendis. Så det er så mye gøyere, og liksom, folk blir i hvert fall mer sånn ordentlig nedbrutt på vanlige Farmen. Så jeg gleder meg skikkelig til å følge med der, faktisk. Og så, nei, hvem vet, jeg ønsker dem all lykke til videre i kjærlighetslivet, altså. Det håper jeg virkelig, hvis en av dem hører på nå. Lykke til! Lykke til! Og nå tenker jeg at vi må danse litt. Jeg tenker vi må danse litt, og da til den beste Just Dance-låta ever, om du spør meg. Dette er Shakira, med låta Waka Waka. Jo, det kan hende at du klarte å gjette deg frem til når jeg sa den beste Just Dance-låta, men nå skal du i hvert fall få den.

0: Disturbed med låta The Sound of Silence du hørt der. Og jeg har fått en god melding inn I innboksen min av Tore her, som kommer med en god liten storytime. I går var jeg I elva og fiska. Plutselig fikk jeg meg en ut av meg selv opplevelse. Det hogg på I stanga. Blodpumpa og adrenalin gikk opp I himmelske høyder. Men plutselig ble det stille. Jeg så bare halefinnet til den kjempestore ørreten. Liksom vinket til meg og sa takk for kampen. Og I natt så hadde jeg en merkelig drøm. Jeg drømte at ørreten kom og takket meg. Den hadde masse rogn I magen som skulle bli små ørretyngler som skulle klekkes nå I høst. Når jeg våkna på morgenen var jeg nesten glad jeg hadde mistet den flotte fisken. Herregud altså! Det der en virkelig sånn ut av meg selv opplevelse. Jeg veldig glad for at du fikk... Altså, det der jo litt sånn... Når du faktisk drømmer om noe som du har opplevd, jeg elsker når det skjer. Jeg elsker når det skjer, fordi det... Altså, når du ute og fisker og får en sånn opplevelse som det der, og litt sånn skuffet, sånn, åh, den burde jeg klart å fått. Og så kommer fisken til deg I drømmen din, og sånn, vet du hva? Jeg har masse babyer inni meg. Takk for at du lot meg gå, liksom. Det var meant to be. Så vet du hva? Tore, it was for the best. It was for the best. Og jeg håper at på neste fisketur så får du napp. Virkelig. Det håper jeg for all del. Det fortjener du. Absolutt. Nå tar vi turen til litt god musikk. Det skal bli straks konkurranse her på MP3. Før det så blir det litt nyheter og litt sånt. Så hold ut. Straks så blir det konkurranse og du kan vinne en flott premie. Men før det, her Street Boys med låta Mot deg.
1: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, Oskar.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Let's pretend it's not the end of the world. På MP3.
1: Det stemmer. Straks så skal du få høre End of the World av Miley Cyrus. Men nå har klokka blikket 12, vet du, og det betyr at du skal få litt nyheter, og dem får du så klart fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter i England.
0: Regine Ostrup-Lia.
2: Tre norske tenåringer er tiltalt for å ha bidratt i et drapsoppdrag i England som ble bestilt av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Det kommer frem i en tiltalebeslutning fra det nasjonale statsadvokatembetet. Drapet ble aldri utført, og i forrige uke ble en 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig i den samme saken. Politiet mener at de tre tenåringene som nå er tiltalt hjalp 19-åringen med drapsplanene. Det forklarer statsadvokat Geir Evanger.
3: Vi mener det bevist at de tre personene de har forsøkt å medvirke til et drapsforsøk da, som skulle begås i England, og at det har skjedd da, som ledd i aktivitetene til Foxtrot-nettverket.
2: Forsvarerne til to av de tre tenåringene sier til NRK at de ikke erkjenner straffskyld, og forsvareren til den tredje har sagt det samme til Stavanger Aftenblad. 12 mennesker mistet livet i drukningsulykker i juli, det viser tall fra redningsselskapet. Så langt i år har 55 personer drukna, noe som 6 flere enn i hele 2025. Alle som mistet livet i juli var menn. 8 av ulykkene skjedde under bading, og halvparten av de igjen var 70 år eller eldre. Også i juli i fjor var bading den vanligste ulykkestypen, og mange av de døde var eldre. I Norge så har vi en nullvisjon, som betyr at målet at ingen skal miste livet i vannet, det forteller reporter Rasmus Halvorsen.
4: Redningsselskapet mener derfor at vi må se på mønstrene når vi setter i gang med forebyggende tiltak. Vi mener at innsatsen må rettes mer mot voksne og eldre. I tillegg må det være et langsiktig og godt samarbeid nasjonalt og lokalt.
2: Norges landslagskeeper og store helt under fotball-VM, Ørjan Nyland, er nå klar for RB Leipzig. Det bekrefter den tyske klubben, melder NTB. Nyland har signert en 2-årskontrakt og blir nå lagkamerat med landslagsspiller Antonio Nusa. Men dette ikke første gangen keeperen spiller for klubben. Nyland spilte nemlig mesteparten av 2022-23-sesongen i nettopp Leipzig. Og han forteller at han har mange gode minner fra klubben og gleder seg til comebacket. NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Regine Ostrup-Lia.
1: Tusen takk for nyheten, Regine. Vi tar en titt på været. I Karasjok i Finnmark så blir det 8-13 grader og overskyet resten av dagen. Bodø i Nordland, der blir det 12-14 grader og overskyet resten av dagen. Volda i Møre og Romsdal, der blir det 13-16 grader og delvis skyet resten av dagen. Odda i Vestland, der blir det 14-17 grader, delvis skyet i ettermiddag og mye regn i kveld. Vennesla i Agder, der blir det 17-19 grader og delvis skyet resten av dagen. Rjukan i Telemark, der blir det 15-21 grader, det blir delvis skyet i kveld og mye regn i kveld og i natt. Kløfta i Akershus, der blir det 16-23 grader, det blir delvis skyet i kveld og mye regn i kveld og i natt. Halden i Østfold, der blir det 19-24 grader, det blir delvis skyet resten av dagen og mye regn og tordenvær i natt. Harestua i Akershus, der blir det 15-21 grader. Det blir delvis skyet i ettermiddag og mye regn i kveld og natt. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller i appen Yr.
0: Varmt i lufta. Helt på radio.
1: Det sommer.

Playgirl, du hørte deg. Og nå så det tid for litt konkurranse her på MP3. Og dagens konkurranse, den har jeg laget. Følg med nå. Jeg har skrevet en tekst der jeg har skjult 7 låttitler fra en artist. De her låttitlene oversatt fra engelsk til norsk. Og din oppgave, du som hører på, å gjette hvilken artist som står bak de her skjulte låttitlene. Om du har svaret, så går du inn i appen NRK Radio, og så sender du meg en melding med navn på artisten, og da har du mulighet til å vinne litt MP3-merch. Nå kommer teksten. Forrige fredag kveld var som en tenåringsdrøm og et fyrverkeri i ett. Vi var på en fest med fratboy-tema. Alle jentene så ut som de kom rett fra California. Guttene, de var helt gal. De så ut som noen dyr og ropte roar gjennom hele festen. Venninna mi kom bort til meg og var helt ut av seg selv. Hun sa, «Jeg kyssa en jente!» I det hun sa det, så kom politiet. Alle ble tatt bortsett fra den ene som kom seg unna. Jeg tror, kanskje du har den litt på tunga nå? Kanskje? Det altså noen skjulte låttitler her. Låttitlene originalt på engelsk, men jeg har oversatt dem til norsk og satt dem i teksten. Her kommer teksten en gang til. Forrige fredag kveld var som en tenåringsdrøm og et fyrverkeri i ett. Vi var på en fest med fratboy-tema, og alle jentene de så ut som de kom rett fra California. Guttene de var helt gal. De så ut som noen dyr og ropte roar gjennom hele festen. Venninna mi kom bort til meg, og hun var helt ut av seg selv. Hun sa, «Jeg kyssa en jente!» I det hun sa det, så kom politiet. Alle var tatt, bortsett fra den ene som kom seg unna. Så hvis du tror du har svaret på hvilken artist som står bak de skjulte låttitlene i den teksten her, så gå inn i appen NRK Radio og send meg en melding på artistnavnet. Jeg skal straks annonsere en vinner og riktig svar på artisten, men før det så skal vi høre på litt mer musikk. Og her det altså bare å glede seg, fordi jeg har snekret sammen en veldig god liste av låter som skal komme. Først ut her nå, det Sabrina Carpenter med låta Tears.

The Black Eyed Peas med låta I Got A Feeling, du hørt der. Og her på MP3 så har det nå vært konkurransetid. En konkurranse jeg liker å kalle skjult titel, der jeg har skrevet en tekst der jeg har skjult et par låttitler fra en artist. Teksten, den var sånn her. Forrige fredag kveld var som en tenåringsdrøm og et fyrverkeri i ett. Vi var på en fest med fratboy-tema. Alle jentene så ut som de kom rett fra California. Guttene, de var helt gal. De var som noen dyr og ropte roar gjennom hele festen. Venninna mi kom bort til meg og var helt ut av seg selv. Hun sa, jeg kyssa en jente. I det hun sa det kom politiet. Alle ble tatt, bortsett fra den ene som kom seg unna. Og det veldig mange som har gjettet riktig svar på hvilken artist som sto bak de skjulte låttitlene her. Og riktig svar, det så klart Katy Perry. Og jeg kan bare velge én vinner. Jeg kan bare velge én vinner. Og det blir i dag Heidi Charlotte. Så gratulerer, gratulerer, herregud. Til deg, Heidi Charlotte. Og du må gjerne sende meg en T-melding inn i appen NRK Radio med fullt navn, adresse og postnummer, så skal jeg få sendt litt premie til deg. Herregud, nå ble jeg varm i trøya her, altså. Jeg tenker at vi må feire Heidi Charlotte sin seier litt med litt god Katy Perry. Og hun har jo så mange bangers jeg kan velge mellom.

Låt oss ses igjen av golfklubb der. Og om du har vært oppdatert på motefronten, så vet du kanskje at Copenhagen Fashion Week, det I gang. Endelig, det startet I går. Og jeg elsker Copenhagen Fashion Week. Jeg gjør det. Jeg synes det så gøy. Jeg elsker å se liksom hvordan antrekk fra Fashion Week og liksom se hvordan motebildet utvikler seg. For det kommer veldig godt fram på Copenhagen Fashion Week. Altså det folk fra hele verden som, jeg holder på å si, klær seg ut. De klær seg opp, det det de gjør. De ser så kul ut. Altså, jeg har sett litt på bilder fra den sesongen her da, og jeg ser veldig mye sterke farger på bildene, og det elsker jeg. Altså, det jo ikke noe gøy med en fashion week der alt svart, hvitt, sølv, gull, beige, liksom. I år, så var det veldig mye pop of color, og det fucket jeg veldig mye med. Flere trendartikler jeg så, det var veldig mye som frynsa, det var capri-bukser, store briller, ruta og mye rødt, og jeg elsker rødt på klær og rødt på accessories, så det liker jeg veldig godt. Capri-bukser, det håper jeg at ikke har kommet for å bli. Det håper jeg virkelig bare en sånn trendpiece som nå, og så kan, for min del, min personlige del, så kan det godt utgå. Og så har jeg også sett at Lea Behn og Talle Torjussen, dem der, og dem I går, oh my god, dem så bra ut. Dem så bra ut, dem hadde på seg Pearl Octopussy, head to toe. Det var helt nydelig. Og så skal jeg prate litt mer om Fashion Week etterpå, fordi når det var Fashion Week I København I februar, eller januar, husker jeg helt, da var jeg til stede. Jeg var på Fashion Week, og jeg gleder meg så mye til å prate litt om hvordan det var å være på innsida av det. Men før det, her søte og rare med låta Feelings.

Pitbull og Nio med låta Give Me Everything. Og Fashion Week, det jo I gang. Og hvis du lurer på hvordan det på innsida av Fashion Week, så skal jeg fortelle deg nå. Fordi jeg var der med folkehøyskolen vinteren som var nå. Og da prøvde vi oss som litt sånn street-fotografer. Det var på en måte så mye inside jeg fikk på Fashion Weeken. Men det var dritgøy. Vi lekte oss litt som sånn profesjonelle, og altså alle modellene og profilene som var der, de poserte jo for alle kameraene de så, så vi fikk jo masse gode bilder av dem som ser rett I kameraet. Det var helt amazing, og det eneste jeg vil si egentlig om denne opplevelsen at jeg gir alle min creds til folk som jobber som fotografer om vinteren, fordi, oh my god, hendene mine holdt på å faktisk dette av. Det var så kaldt, og det å prøve liksom å justere fokuset på kamera, og liksom ta bilder når hendene dine isfryst kald, liksom, det nærmest umulig. Jeg mener det. Men Fashion Week, dritgøy. Og seriøst, hvem som helst kan dra på Fashion Week og bare gå litt der foran alle kameraene og ta på seg fine antrekk og klær, og posere litt, altså. Sånn seriøst, absolutt alle kan gjøre det, og så blir du tatt bilder av. Bare hvis du megafire, da. Så det anbefaler jeg faktisk. Hvis du kjeder deg mens det Fashion Week, ta turen ned, klær deg litt opp, og prøv å leke litt modell foran alle kameraene der. Kjør på, ikke vær genert. Og jeg vil bare si, straks så skal vi inn I dagens throwback-låt. Så hvis du har en god throwback-låt, så kan du allerede nå sende den inn til meg I appen NRK Radio. Før det så skal du få på litt musikk. Du skal få Galantis med låta No Money. Men før det, her Sophie Loud med låta Fluent.

Det var Galantis med låta No Money. Og vi i gang med dagens throwback-låt. Endelig, jeg elsker den delen her, fordi jeg synes gammel musikk av all slags sort, altså om den 10 år gammel eller om den 50 år gammel, så synes jeg elsker å gå litt tilbake i tid og høre på det som har vært, i stedet for bare alt det nye som Og da, du som hører på, det her din tur til å skinne litt her på radioen. For du kan gå nå inn i appen NRK Radio og sende meg en melding på en throwback-låt du vil at jeg skal spille av her. Og det, altså det kan være hva som helst. Altså, jeg anbefaler deg allerede nå, gå inn på Spotify og prøv å bla litt gjennom noen gode throwback-låter å velge mellom. Før jeg skal plukke ut en heldig vinner som skal få spille sin throwback-låt her på MP3, så tenkte jeg at jeg kunne få spille min throwback-låt. Og det her en låt som jeg kom over for ikke så veldig lenge siden, faktisk. Jeg hadde helt glemt den. Men den råbra. Jeg elsker den låta her. Den en helt egen vibe. Det Alesso og Tove Lo med låta Heroes We Could Be. Og det, vet du hva, faktisk? Jeg tror ikke det så mange som kjenner igjen hvordan låt det jeg snakker om når jeg bare sier titelen. Men du har 100% hørt den før, så den skal vi høre på mens du inne i appen NRK Radio og sender meg din throwback-låt. Det blir kjempebra, I promise you. Og nå skal du få kose deg med den her. Dette Alesso og Tove Lo med Heroes We Could Be.

Det var låta On My Way av Alan Walker, Sabrina Carpenter og Faruko. Og nå det tid for dagens throwback-låt. Og dagens throwback-låt, den kommer fra Kåre, som har ønsket seg Kings of Leon med Use Somebody. Den låta her, den kom ut i 2008. Så hvor gammel den? Den er den 18 år gammel, hvis jeg har telt helt riktig i hodet mitt nå. Det ganske gammelt, spør du meg. Det en god throwback-låt, liksom. Låta her vant også Record of the Year på Grammy Awards. Altså, det en bragd. Og det ble også Kings of Leon sin store breakthrough på topp 40 på US Billboard. Og hovedsangeren til Kings of Leon, Caleb Followill, han skrev de største delene av låta her mens han var på turné, og han sier at den handler om å føle seg ensom og langt hjemmefra. Så kanskje det en litt sånn trist låt, men den utrolig bra. Jeg elsker den låta her så mye. Det en skikkelig sånn god rockelåt, og Kings of Leon, det et band som absolutt fortjener all ære og oppmerksomhet de bare kan få. Så tusen takk, Kåre, for at du har ønsket deg inn den låta her. Og nå tenker jeg at vi bare kan kose oss med den.

0: Vi slår følgende stien.
1: Det var Baigora med låta Falle og slå seg, du hørt her. Og nå skal vi prate om noe veldig spennende jeg så på nyheterne I dag. Og det her tror jeg har gått litt for under radaren, fordi vi har fått en norsk seier I Tour de France fra Sigrid Ytterhus Høgseth. Hun den første norske kvinnen til å ha tatt en etappeseier I Tour de France. Og I tillegg til å ha vunnet etappeseier, så overtok hun også den gule ledertrøya. Og den gule ledertrøya, den alltid, når det noe som helst sånn quiz, så føler jeg at jeg alltid får det spørsmålet. I hvilke type sport kan man få den gule trøya? Ja, hvis du blir møtt med en quiz nå, så vet du det. Det Tour de France. Og det som jeg synes mest interessant med den seieren her til Sigrid Ytterhus Høgseth, det at hun begynte å sykle for 5 år siden. Hun begynte å sykle for 5 år siden, og nå har hun altså tatt etappeseier I Tour de France. Det helt sinnssykt. Det helt sinnssykt. Altså, det jo bare å hylle hun opp, så opp til de grader. Jeg I hvert fall fikk veldig sånn sterk sånn nasjonalfølelse. Følte at jeg var litt I VM igjen. Sånn, yes, Norge klarer det. Norge klarer det. Og jeg synes egentlig Norge klarer det I veldig mange idretter, altså. Norge god på det der. Vi som en liten potet I idrettsverden. We can do whatever we put our mind to, for å si det sånn. Straks nå så det dine tre på MP3, så hvis du har en god ønskelåt, så kan du allerede nå sende den inn til meg I appen NRK Radio. Men før det så skal vi høre på litt musikk, og da skal vi høre på en skikkelig god en. Dette faktisk en blimelåt. Dette Selma Ibrahim med låta Den Ene.

0: endelig tid for litt ordentlig ønskemusikk.
1: Dine tre på MP3.
0: Du hørte riktig, det dine tre på MP3. Den delen av sendingen der du som hører på, du kan gå inn i appen NRK Radio og sende meg din ønskelåt. Så plukker jeg ut tre låter som jeg skal spille av her på MP3 rett etter hverandre. Så det her en virkelig gyllen mulighet til å påvirke litt hva det vi spiller her. Så gå inn på Spotify-en din, scroll litt på hvilken musikk du har der, og så finner du deg en som sånn, åh, den hadde jeg likt å høre noe, altså. Virkelig. Og ta en som liksom passende for sommer, da. Sommeren jo ikke helt ferdig enda, og jeg synes vi må mat på med litt sånn ordentlig god sommermusikk, mens vi fortsatt kan. Fordi sommeren liksom snart ferdig, da. Snart ferdig, da. Så vi må utnytte litt. Så ja, gå inn i appen NRK Radio og send meg din ønskelåt. Før det så skal vi nå høre Last Frequencies og Callum Scott med låta Where Are You Now. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

Det var med du sa og goodbyes med låta Peace of Your Heart du hørte der. Dine tre på Yes, vi er på dine tre på MP3, og første låt ut, den skal du få høre nå. Den valgt ut av Jonas, som har ønsket seg Soccer Mom 1 av Karpe, og jeg elsker Karpe. Altså, Karpe ble jo blusset opp av Karpe World, ikke sant? Men jeg synes ikke vi skal blusse dem ned av den grunn. Og så er det også en helt fantastisk sommerlåt. Soccer Mom er jo en del av de nye låtene som de nylig slapp, så hvis du ikke allerede har hørt den, så skal du få muligheten nå. Det skal også spilles to ønskelåter til her på dine tre på MP3, så hvis du ikke allerede har gjort det, gå inn i appen NRK Radio og send meg din ønskelåt. Og så skal vi ta turen til din ønskelåt, Jonas. Dette er Karpe med låta Soccer Mom. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

Det var Karpe med låta Soccer Mom du hørte der, som har ønsket seg inn av Jonas her i Dine tre på MP3, der vi nå skal ut i låt nummer to. Dine tre på MP3. Låt nummer to, den bestemt av Sebastian, som har sendt meg en melding og sier «Vi i sola i syden og ønsker oss I'm Not Alone» av Calvin Harris. Hilsen Sebastian og Vilma. Og så utrolig koselig, jeg skulle ønske jeg var i syden. Herregud, syden jo megadigg. Megadigg. Og jeg sa jo at jeg ønsket meg litt god sommermusikk, fordi sommeren snart ferdig, men ikke ferdig enda. Så vi må bare mat på med litt sommervibes mens vi enda kan. Så Sebastian og Vilma, dere skal få viljen deres. Men det også plass til en låt til i dine tre på MP3, så bare gå inn i appen NRK Radio og send meg en melding med en låt du vil at jeg skal spille av her. Og nå skal vi få høre låta Calvin Harris med... Nei, vi skal få høre låta I'm Not Alone, der ja, av Calvin Harris, ønsket seg inn av Sebastian og Vilma. Dine tre. Dine tre. På MP3. Nummer to.

0: som har ønsket seg inn av Sebastian og Vilma I dine tre på MP3. Dine tre på Der vi nå I gang med siste låta ut I dine tre på MP3. Den siste ønskelåta, kanskje for I dag. Hvem vet? Hvem vet? Who knows? Men siste låta ut, den I hvert fall valgt av Lasse, som har ønsket seg en Jason Mraz. Oi, det var... Vent da. Jason Mraz, kanskje. Med låta I'm Yours. Og den låta her, åh, den så god. Det bare en sånn skikkelig sånn glad låt. Den litt sånn tullet, køddet. Så følg med litt på teksten I den låta her, sier jeg bare. Fordi den ganske gøyal. Jeg skal bare prøve å... få til litt flere ønskelåter I løpet av sendingen her. Fordi jeg ferdig med halvtime, så jeg skal prøve å gjøre den siste halvtimen nå så god som overhovedet mulig. Så fortsett å sende inn god musikk. Så skal vi ta turen til ønskelåta til Lasse. Her Jason Mraz med låta I'm Yours.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

Toma og The Notorious B.I.G. med låta All Thing Back. Og jeg elsker Kvinneguiden, for der finnes det så mye gøye historier å snakke om. Og for deg som ikke vet det, Kvinneguiden er altså et slags sånn forum der kvinner kan gå inn og stille spørsmål og få svar, da, rett og slett. Og jeg kom over en veldig gøy historie når jeg drev og scrollet litt på Kvinneguiden, og den høres ut som det her. Jeg hadde mensen og skulle bytte tampong på en båsdo. Synes det ganske ekkelt å ta i den tråda, og ville ikke komme bort i noe, så jeg tar hardt i, og jeg drar den ganske kjapt ut. Det som skjer er at jeg mistet tråden, og tampongen ender opp i båsen ved siden av. Så her hun drar ut tampongen sin, gjør det alt for hardt, så hun mister tråden, og så lander den i båsdoa ved siden av hun. Aner ikke om det var noen der, men i så fall ser jeg for meg at det måtte ha vært ganske ekkelt å se en brukt tampong komme over til seg. Jeg dro den fint i tråden tilbake igjen og kastet den, men jeg var ordentlig flau. Og jeg lo så godt for meg selv når jeg leste den historien der for første gang. Altså, at det går an. At det går an, er oppriktig. Jeg skjønner ikke hvordan det der er mulig, men det virker helt grusomt. Og vi skal prate litt mer om morsomme ting på Kvinneguiden straks. Men jeg har fått en melding fra Anna Ottilie i inboxen, som ønsker seg litt musikk, og da har hun ønsket seg låta Golden fra Demon Hunters. Så Anna Ottilie, vær så god, nå skal du få høre den, før vi straks skal prate litt mer om Kvinneguiden. For det er så mye å ta tak i der, og jeg gleder meg veldig, fordi jeg har laget meg noen gode notes der.

Og jeg pratet litt om gøye historier på Kvinneguiden, og da kom over en veldig gøy tråd jeg fant inn på der, som altså var morsomme kommentarer folk har opplevd midt I akten. Midt I akten har de opplevd da, å få de kommentarene her. Vi kan starte sterkt med at en gutt sa til en jente, du en kjekk jente. En kjekk jente? En kjekk jente? Hvem faen sier du en kjekk jente? Det sykt I mitt hode. Og så det noen som har sagt, å, flink jente, så flink jente. Så flink jente. Å, herregud. Hjelp, hjelp hvis du har opplevd noe av det her, altså. Og så har vi en veldig gøy en. Det her, om jeg husker det, så var det her for et gift par, da. Der noen har sagt, du, jeg bare lurt på, har du tatt brødet ut av fryseboksen? Midt I akten, altså, snakk om å være usexy. Snakk om å være usexy og begynne å snakke om brødet I fryseboksen midt I. Det går ikke an. Og så, den siste her, da var det da først en jente som spurte, liker du puppene mine? Og så svarte han, ja, de koselige, dem. De koselige. De koselige. Fordi da må man begynne å tolke. Hva mener du egentlig her? Hva mener du egentlig her? Så som du hører, det finnes så mye gøy inn på Kvinneguiden. Så hvis du ikke allerede har gjort det og har litt fritid en dag, gå inn på Kvinneguiden og bare scroll litt på alt det morsomme som finnes der. Fordi jeg lover deg, du kommer til å finne veldig mye gøy.

Det var Isa og Dødt i Dior der på låta Hallo. Og jeg pratet jo litt om gøye tråder på Kvinneguiden litt tidligere, og da fortalte jeg at det var en historie av noen på Kvinneguiden, av noen som hadde vært midt i akten, og så hadde han sagt, du er en kjekk dame. Og så fikk jeg en melding fra Monica nå, som sier at på Toten så er det i hvert fall vanlig å kalle jenta eller dama for kjekk. Så kanskje det er bare jeg som henger litt etter her, jeg guess, som ikke visste. Uffa meg. Men nå har jeg i hvert fall sett litt på klokka, og klokka begynner å nærme seg to, som betyr at det straks er tid for meg til å dra. Men det er ikke noe vits i å skru av MP3 av den grunn, fordi musikken fortsetter, og Amir kommer klokka to og tar over, så der blir det alltid good vibes, vet du. Så jeg håper du får en nydelig, nydelig dag videre. Altså, sommeren er ikke ferdig enda. Det er det vi må huske. Sommeren er ikke ferdig enda. Fortsett å kose deg så mye du bare klarer, og nyt det virkelig nå før høsten er ferdig. Vær flink til å skru på litt god sommermusikk, og bare nyt deg skikkelig med det. Det er min store anbefaling. Og noe som også anbefaler nok en gang, det er, hvis du har litt fritid, gå inn på Kvinneguiden. Seriøst, gå inn på Kvinneguiden og bare scroll deg litt rundt der og se på alle de morsomme trådene som ligger der, fordi det er seriøst så mye bra. Jeg skal avslutte med et lite bang her før jeg drar. Dette er Karpe med lett å være vel i kjellerleiligheten din, så kos deg masse med den, og så håper jeg at du får en nydelig, nydelig tirsdag videre, og ja, have fun! Gå på Kvinneguiden, kos deg litt!

0: Den avsluttet så utrolig brått hver eneste gang også, og du fikk Baddies på MP3.
1: Det sommer på MP3.
0: Virkelig er det sommer på MP3. Hei på deg, og riktig god tirsdag. Vi har kommet oss til ukas litt sånn bob-bob-dag. Og til deg som hører, har hørt på sommer på MP3 gjennom hele sommeren, så vet du hva jeg mener om tirsdagen. Jo, det en dag hvor den litt sånn rart plassert i forhold til helga. For jeg bruker å tenke hvordan denne dagen i forhold til helga. Og da kan jeg gi deg en liten oppsummering. Vi starter med mandag igjen. Ny start, ny uke, alt det der. Masse energi. Onsdag sånn, oi, vi har kommet oss midt i uka. Det bra. Torsdag en dag igjen, så det helg. Og på fredagen så vi der. Da det mye energi i kroppen. Og så har vi selvfølgelig lørdag og søndag, hvor vi mange i hvert fall ikke jobber eller ikke studerer eller hva det måtte være. Mens tirsdag liksom, det lenge siden det var sånn, det jo, ja, jeg føler liksom tirsdag liksom, vi var ferdig med helg og så det lenge til helg også, så da bruker vi å gi masse energi her på MP3, bare for å liksom booste hverdagen vår. Den 4. august på årets 216. dag. Ja. Tiden går fort, men sommeren den her som bare det, altså. La oss ta en titt på det som kommer av musikk, sånn at vi har full kontroll på det. Vi skal etter hvert innom, nå skal jeg bare scrolle meg ned på lista mi, sånn at vi har full oversikt her. Jo, Hagle sin arbeidskær, den gode gamle arbeidskær, den kommer inn i radioen din. Tigutt sin varmt kommer også inn i radioen din, og skal løfte våre ettermiddag. Først nå så skal vi kalle han for sommerlåtkongen, for jeg føler at han har så mange gode sommerlåter. Jeg snakker om godeste El Papi. Ja, her det bare å trykke play på låtene som heter Hjertløs.

5 Seconds of Summer, Young Blood. Du, hør på det her. Norges fotballpresident Lise Klaveness trekkes nu frem som en av de fremste kandidatene til å ta over som ny FIFA-president. Ja, du hørte det riktig, altså. Spekulasjoner skyter da fart nu etter at den nuværende presidenten Infantino har vært i hardt vær. Etter å blant annet komme med forslag om å dele fotball. Og store internasjonale medier som Sport Illustrated og Reuters peker nu på Klaveness som toppkandidat. Det jo litt gøy som nordmann, må jeg bare si, det jo litt gøy da. Til og med tidligere FIFA-sjef Sepp Blatter har uttrykt sin støtte og mener at det på tide med en kvinne på toppen av verdensfotballen da. Likevel så er det jo mange eksperter og analytikere som mener at det noen hindringer på veien, og at det jo FIFA og UEFA er jo fortsatt veldig sterkt mannsdominert, og at kanskje de er ikke klar for en kvinnelig toppleder. Rart, spør du meg i hvert fall, men veldig gøy. Veldig gøy hvis man tenker det, og uansett om det skulle skje eller ikke skje, så føler jeg at det veldig gøy å kunne at liksom fotballverden ser nu mot Norge som har kommet til en kvartfinale og ser mot Norge når de skal ja, når de lukter da eventuelt da på en ny FIFA-sjef. Jeg bare nevner det altså. Du kan lese mer om akkurat det her inne på nettsiden vår NRK.no hvis du gira på det. Vi skal nu til godeste. Hvem kommer? Jo! Sabrina Carpenter kommer i radioen din akkurat nu. Her Mine faktisk. Manchild, papper det.

Så på at du har det flottes. Du akkurat nu så har jeg bare lyst til å høre ifra deg som hører på MP3. Klipp deg gjerne inn i appen NRK Radio, og så ønsker du deg musikk. Det veldig enkelt. Trykk på direkte, så på MP3, og så fyrer du av går en melding. Men skal vi først bare... Skal vi først, altså, rett og slett gi en liten shout-out til deg. Hvis du bare

innmeldinger. Det tar jo ofte litt tid ifra du klikker deg inn i appen NRK Radio og skriver en melding og fyrer av den gårde, eller får den av gårde, og så kommer den inn i systemet mitt. Ta litt tid før det skjer også. Men gjør som Tuva og send en melding og fortell meg at du henger på. Trenger ikke å skrive så lang melding hvis ikke du girer på det også. Skal ikke bruke så mye energi på det. Jeg vil egentlig bare gi en liten shoutout til akkurat deg som hører på denne sommerdagen som vi har kommet oss til. Og så skal vi minne hverandre på om at ja, det en sommermåned, selv om mange tar tilbake, eller tilbake igjen fra ferien, så vi fortsetter med denne sommeren også. Veldig trivelig. Vi tar med at Nikolai med fra Nord. Fantastisk musikk til styrketreninga. Å ja, trivelig Nikolai at du henger på igjen denne ettermiddagen. Og jeg vet at det mange som hører på MP3 når de driver og trener. Fortsett med det også. Det setter jo jeg veldig pris på. Nikolai med fra Nord. Og det gøy at Nord representert der også. Gjør som akkurat Tuva og Nikolai og fortell meg hvor i Norge du en. Johanne også med. Hei Amir, ha en fantastisk dag, skriver Johanna. Det samme til deg, Johanna. Takk for at du med denne sommerdagen som egentlig som svensk, men som bare elsker Norge, og det jo veldig gøy at Johanna har altså tenkt at ok, når jeg skru på MP3, eller radioen min, så skal den være inn på MP3. Det trivelig. Hagle og arbeidskær, som den heter, kommer inn i radioen din straks. Og tigert får du i radioen din akkurat nå, imens du gjør jobben med å fortelle meg hvor, eller hva du heter for noe, rett og slett, i appen NRK Radio.

Hagle sin nydelige låt Arves Kar fikk du her I sommer på MP3 og har lyst til å bare si heleisen og god ettermiddag til Pernille Marie blant annet som med fra Vakre Finnskogen som hun skriver I en melding via appen NRK Radio ønsker en superfin ettermiddag det samme til deg Pernille takk for at du hører på MP3 Sander også med fra Korgen City ikke det? Det vel på Helgeland, ikke det? Sander, som du har skrevet til meg kan ikke du fortelle meg om det på Helgeland eller ikke, nå blir jeg veldig usikker altså. Ok, fortsett å fortelle meg hvor I Norge du igjen, eller bare hva du heter for noe, så får en oversikt over hvem det som hører på MP3 straks, Balenciaga musikk inn I radioen din, men nu ja, du vet hvor vi skal hen, vi skal til Ylva her hennes låt som heter Maskulin

NRK MP3. Hei på deg og riktig god ettermiddag I det. Klokka har blitt straks 3:10. Jeg heter Amir og henger og slenger gjerne med deg utover denne dagen. Om ikke alt for lenge så skal vi til en låt som jeg tror veldig mange blir glad av. Admiral P og Nico D, de har en låt som skikkelig sommervibe. Altså den heter Engel. Den kommer inn I radioen din om 2 minutter og 43 sekunder. Glede. Vi tar med oss første Taylor Swift. Her hun.

0: En stykke flotte slotter faktisk. Jeg blir så gira av å høre den låta der at jeg bare klarer ikke å snakke, men vi må kunne si en stykke flotters låt I hvert fall.
1: Det sommer på MP3.
0: Og den passer perfekt til denne tida. Det der var en sommerlåt, spør du meg I hvert fall. Engel av Admiral P og Nico D. En låt som bare... Ja, altså Admiral P har jo flere gode biter. Snakk litt for eksempel jo en nydelig en. Engel, her en annen en. Som bare om man må ta frem når man trenger å bli mint på om at sommeren her gitt ut I desember 2013 altså noen år siden, men det bra å ta frem godbiter som ikke går ut på dato, som bare der og gjør dagen vår bittelitt bedre og så håper jeg at dagen din flotters jeg heter Amir, skal prøve å gjøre denne ettermiddagen enda bedre enn det den allerede og det gjør jeg ved å spille musikken som du liker, så kom gjerne med ønskelåter hvis du har en favorittlåt I ditt akkurat nå, kan du sende med melding via appen NRK Radio. Vi skal til Emma Steinbakken og Synnevo sin Alle vil til himmelen. Du vet den gamle Timbuktu-låta som de har laget en ny versjon av. Den kommer inn I radioen din om noen få straks. La oss bare lage en avtale på akkurat det. Og mens du forteller meg også hva du har lyst til å høre denne tirsdagen, så skal vi til fyren som viser frem norsk musikk til utlandet. Her Oscar med K. Låta heter... Two tenths.

For en del år siden så kom Timbuktu ut med en nydelig låt. Nu har Emma Steinbakken og sin Vot hadde å kovre, fikse og endre og gjort sitt med låta Alle vil til himmelen. Du fikk den nydelige duetten på NRK MP3 denne sommeren 2026. I det klokka 3:10, og så håper jeg at ettermiddagen din fin. Vi skal fortsette med musikk fra Alan Walker. Her Alone.

Ia Sommer på NRK MP3. Og hva gjør man for å passe på at sommerviben fortsatt holder seg nå I 2026 I august måned, I det vi har kommet oss til den fjerde dagen I august? Jo, man setter på den låta som Justin Bieber har med Louis Fonsi, eller det Louis Fonsi som har låta med Justin Bieber og Daddy Yankee. Den skal du få lov til å tenke på selv også. Men her trykker jeg på play, og dette en sommerlåt spør du meg I hvert fall. Her Despacito, du får den I sommer på MP3.

Ramones sin låt Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Helt nydelig titel, altså. Velkommen skal du være til deg som nettopp skudde mobilen din, TV-en din eller radioen inn på MP3. Amir heter jeg, og jeg slår gjerne følge med deg utover denne ettermiddagen. Og I løpet av denne timen skal vi prøve å få et menneske der ute I Norge til å bli med på quiz. Føler du at du god på quiz? Eller egentlig, jeg sier det på denne måten, kjenner du på at du har lyst å være med på quiz, så må du sende meg en melding via appen NRK Radio. Bare skriv jeg har lyst til å bli med på quiz, så får jeg det inn I systemet. Det fem spørsmål som jeg har laget nå om musikk. Og de fem spørsmålene skal et menneske der ute få prøve seg, og de har bare 60 sekunder på seg. Men får man det til og svar på de fem spørsmålene I løpet av de 60 sekundene, så skal man få den eksklusive MP3-drikkeflaska. Og jeg prøvde å dele den ut I sommer. Det har ikke gått bra, altså. Så jeg har veldig lyst til å få delt den ut en gang I løpet av sommeren her også. Vi har fått, fått ordnet noen få drikkeflasker som litt eksklusive, som laget av plast I havet. Og de skal deles ut. Jeg har prøvd med å dele ut I løpet av denne sommeren med disse fem spørsmålene som skal deles ut på 60 sekunder. Det har ikke gått så bra som sagt, og jeg håper at kanskje du den rette. Så hvis du, ja, du må ikke være kjempegod på quiz, men hvis du føler at du en som kan prøve denne fighten, send meg en melding via appen NRK Radio. Du trenger bare å skrive at du har lyst til å bli med på quiz, og så kommer jo telefonnummeret ditt opp. Så får vi se hvem det etter hvert som skal prøve seg. Vi skal etter hvert innom hvem kommer. Jo, Benny Blanco holder seg og Khaled sin låt som heter East Side. Den kommer om bare 3 minutter og 29 sekunder. Først nu, her Robin Schulz blant annet. Låta, den heter Miss You, du får den på NRK MP3.

0: side.
1: Bere Blanco Holse og Khaled. Låta heter Eastside, en ikke kjempegammel låt, men en låt som vi ikke har hørt på en god stund, som vi trekker frem og viser frem til resten av Norge. For en låt det der altså. Vi skal etter hvert innom Puls, og så har de jo låten som heter Ordner seg, den kommer inn til radioen din. Og så skal vi altså høre hva Birger Westmo, våres legendariske filmanmelder, mener om den nye Spider-Man-filmen. Ja, hans dom får du om noen få straks. Først så har vi med oss Syrener.

0: Puls, låta som heter Ordner seg fikk du her I sommer på MP3. Hei på deg og riktig god tirsdags ettermiddag. Jeg heter Amir og skal hoppe sammen med deg inn I filmens verden for kanskje du en av de som skal sjekke ut den nye Spider-Man-filmen som heter Brand New Day. Våres Birger Vestmo, våres filmanmelder, han har vært og sjekket den ut og dette mener han.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
3: Spider-Man Brand New Day et brukbart superhelteventyr som ligner mye på sine forgjengere. Den har selvsagt store og svimmende action-scener, mens skuespiller Tom Holland også denne gangen tilfører hovedrollen kvaliteter som gjør Spider-Man til en interessant figur.
2: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
3: I den forrige Spider-Man-filmen fikk Peter Parker alt som kjent hans virkelige identitet til å glemme han. Nå ramler ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, inn I livet hans igjen, samtidig som en ukjent fiende truer hele New York.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
5: You sure you want to do this, Scorpion?
6: You think I'm Scorpion?
3: Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye, men skjemmes av tannløse innhopp av Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av Jon Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Men Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt roll.
7: Hey, can we do this one at a time, please?
8: You're the only one who can defeat it.
1: Terningkast. 4.
0: En firer på filmen Spider-Man Brand New Day. Har du lyst til å sjekke ut andre anmeldelser, så finner du det alltid inne på nrk.no/filmpolitiet. Straks morgen så leller I radioen din. Først nå, her Bell misforstått, og det I en Rockboys remix.

0: En låt vi har blivit vant till den sista tiden, alltså Madeleine sin Hända mot himmelen fick du här I sommer på MP3.
1: Det är sommer på MP3.
0: Och akkurat nu så har vi kanske framtida in skiskyting med oss på radioen. God eftermiddag till dig Jesper.
2: Hallå.
0: Hvordan føltes det når jeg sa at vi har fremtiden med oss?
2: Nei, det godt å høre at du også har håpet.
0: Så bra. Du med skiskyting, kan du forklare oss liksom, hvor seriøst driver du på med det?
2: Nei, jeg trener jo mer enn jeg går på skole og på vei til Sandnes for å gå konkurranse nå, så det seriøst.
0: Ja, så gøy. Veldig bra. Hva skjer? Du på vei til Sirdal. Hva som skjer der?
2: Nei, da det Lysebåten opp. Blinkfestivalen. Og så det skiskytingkonkurranse på fredag og lørdag.
0: Mm. Hva liksom målet da?
2: Slå konkurrenten da.
0: Ja, det riktig. Ja, det riktig det altså. Du, altså sånn, hvor mange år ser du for det til at vi kanskje kommer til å få se deg på TV som kommer til å skyte ned alle blinkene?
2: Jeg 18 nå, da tipper jeg om 7 år kanskje.
0: Ok, du hørte det på MP3. Om 7 år så får vi Jesper med på ordentlig, skikkelig skiskyting, og vi kommer til å se Jesper treffe 10 blink rett ned.
2: Helt riktig.
0: Helt riktig. Du hørte det som sagt på MP3. Du like god I quiz?
2: Nei.
0: Men vet du hva? Jeg vet at det kjæresten din som har meldt det på. Veldig gøy at, at du tør da. Skal vi prøve oss på 5 spørsmål?
2: Vi prøver,
0: du har 60 sekunder på det her, og det her kommer til å gå så ekstremt fort, men vi prøver nu som du sier.
2: Ja.
0: Klar?
2: Ja.
0: Ok.
1: 60 sekunder fra nå.
0: Hvordan fast musikgruppe står bak kjempehitten som Turné og Magnetic?
2: Bausta.
0: Helt riktig. Hvordan rapartist fra Bergen kjent for låta Crème de la Crème?
2: Kamel.
0: Ja! Hvordan Osloartist og låtskriver står bak den kjente låta Håper du har plass?
2: Sondrusa?
0: Nei! Astrid S har laget en versjon av den, men det en norsk mannlig Oslo...
2: Vanliggjort.
0: Nei. En til?
2: Desinando.
0: Ja! Hvordan Stavanger artist vann spillemann for årets nykommer og står bak megahytten Hallo sammen med Dødt I Dior?
2: Ari?
0: Nei! Du kom deg jo gjennom spørsmålene, men det gikk bare litt tregt.
2: Jeg gjorde det.
0: Men det var jo, vi kom oss til spørsmål 4, altså.
2: Ja, det fornøyd med det.
0: Ja, det må man bare si, altså, vi skulle til Issa der på slutten.
2: Ja, ok.
0: Ja, ikke sant, den hallo-låta som han har sammen med det du gjør. Altså, vet du hva, på en måte så kjenner jeg at det godt å høre at du aller best på skiskyting.
2: Nei.
0: Ja, det tenker jeg. Bruk all tid og kapasitet på det, og så quiz, det får komme etter hvert.
2: Ja.
0: Så bra. Du, hva liksom neste konkurranse bortsett ifra det du skal gjøre nå fremover? Hva liksom, hva liksom neste store innen skiskyting du skal gjøre?
2: Nei, det blir jo Norgescup I år, så det NM I Holmenkollen. Det vel neste store greia.
0: Ja. Så...
2: I januar, februar, tror jeg det
0: Se etter Jesper I NM, Holmenkollen, skiskyting... og tenk på at han fikk nesten 4 riktige på quiz hos MP3. Takk skal du ha, god å si Jesper, og hils gjengen du sammen med.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Ok, ha det bra!
2: Ha det bra!

Ed Sheeran, låt oss som heter Azizum, fikk du her I sommer på MP3. Azizum, som ofte brukes som kjære, eller min kjære da, på persisk for eksempel. Så håper at du har det finfint denne tirsdagen som vi har kommet oss til. Og akkurat nu så skal vi til en energibombe av en låt. Vi skal det, og det tvillingene våre, Markus og Martinus, som har låta som du skjønner hvor vi skal til når jeg trykker play. Ja, sammen med katastrofe. Så gir vi deg denne elektriske låta som kommer til å gjøre tirsdagen din forhåpentligvis bittelitt bedre. Ta den imot. Her elektriske sommer.

Sara Ann Einak fikk du her I sommer på NRK MP3. Jeg håper du har en fin, fin dag så langt. Jeg heter Amir, og jeg skal ta en titt innom inboxen I appen NRK Radio. Så hvis du har en låt som du har lyst til å høre, eller noe du virkelig har lyst til å dele fra hjertet ditt, send det til meg. Tar det gjerne imot også. Appen NRK Radio I stedet. Trykk på direkte, stopp MP3, og så fyrer du av gårde en melding til meg, så vet jeg hva du tenker på av enten musikk eller... Livet generelt, det skal du få lov til å bestemme selv hvor mye du har lyst til å dele av akkurat det, altså. Ingen begrensning, jo da, noen begrensninger. Nei, nu skal jeg slutte å stoppe. For hvis jeg sier ene, så tenker du det andre, og så bare, ja, du vet. Appen NRK Radio stedet hvis du har lyst til å ønske deg musikk. Straks Tiesto, Ava Maxine, The Morrow, men nu først. Her dem, golf, smørblomst.

0: Tiesto, Ava Max sin låt som heter The Morrow fikk du her I sommer på MP3. Hei på deg og riktig god ettermiddag til akkurat deg.
1: Det sommer på MP3.
0: Ja, det akkurat det du hører på. Jeg ser at Anonym har sett meg en melding og sier at han sitter I bilen på vei hjem fra sommerferie. Halleisen til akkurat det Anonym. Jeg tror nok det veldig mange som bruker dagen sin I dag på å komme seg trygt hjem. Enten man har vært på Granka eller man har vært et eller annet nylig sted I Norge også. Jeg har lyst til å si hei på deg, Nikolai. Jeg har fått meldingen din og har nikket og takket og bukket og alt det til, til det. Takk skal du ha. Skal vi se. Johanna skriver, jeg føler meg som hjemme her I Norge. Ja, skjønner det. Eller, det jo bra. Det veldig bra at du føler deg det. Jeg jo egentlig svensk, men Johanna, hun tatt turen til Norge og føler seg veldig hjemme. Det jo ingenting som bedre enn akkurat det. Vi skal nå til en ønskelåt. Jeg har fått spørsmål fra en anonym. Jeg kan sette på en låt som Marstin Annika har. Du vet, norsk-dansk samarbeid som heter Sammen. Helt enig, nydelig låt. Den skal gjøre dagen vår bittelitt bedre. Her den, vær så god.
2: Jeg var din trøst.
3: Jeg var din hånd.

0: sammen.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
2: Ja, vi skal straks danse på bordet, og det sammen med Balenciaga. Først en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Og her skal det handle om et EU-møte.
4: Camilla Saxhaug.
3: Kriminelle smuglernettverk og desinformasjon i sosiale medier skal være årsaken til den kaotiske situasjonen i Ceuta. Det sier EUs migrasjonssjef Magnus Brønner. Rundt 72 000 migranter tok seg over til den spanske eksklaven i Nord-Afrika fra Marokko, og nå har nesten alle blitt sendt tilbake. EU holdt et hastemøte om situasjonen i dag, og der var landet uenige om mye. Særlig den italienske og danske statsministeren var harde i kritikken mot Spania, forteller reporter Sofia Paskevic.
5: Og sagt at det den spanske liberale innvandringspolitikken som skyld i dette, og Spania og Pedro Sánchez på sin side har angrepet.

0: det mye uenighet om.
1: 12 mennesker mistet livet I drukningsulykker I juli, det viser tall fra redningsselskapet. Så langt I år har 55 personer drukna, noe som 6 flere enn I hele 2025. Og alle som mistet livet I juli var menn. 8 av ulykkene skjedde under bading, og halvparten av de igjen var 70 år eller eldre. Også I juli I fjor var bading den vanligste ulykkestypen, og mange av de døde var eldre mennesker. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter peker på Lise Klaveness som den beste kandidaten til å ta over som FIFAs neste president. Det skriver Blatter på X, melder NTB. Debatten om en ny FIFA-president kom etter at nåværende president Gianni Infantino lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Det også flere andre I tillegg til Blatter som har pekt på Klaveness som en mulig kandidat. Det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
2: NFF forteller at de ikke har diskutert om Klaveness kan stille til valgene, men at de skal ha et styremøte på torsdag. Og på fredag så skal det holdes en pressekonferanse med Klaveness og NFF om det de har snakket om på møtet.
1: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
3: Takk skal du ha, Camilla, for oppdateringen. Vi skal ta en titt på været og starte. Storslett som får 12 grader, det blir overskyet ettermiddag og regn I kveld. Bodø for 14 grader, det blir det overskyet resten av dagen. Volda får 17, mens Leikanger får 18 grader, det blir det overskyet ettermiddag og regn I kveld. Regn blir også I Odda som får 18 grader, og det blir mye regn der I løpet av kvelden, så vi bare vet om det. Vennesla får 22 grader. Og Stokke for 21 grader. Der blir det skyet I ettermiddag, og så blir det regn og tordenvær I kveld og I natt. Ål for 20 grader, mens Kløfta for 23 grader. Har du lyst på mer vær der du det finner du inne I appen Yr.
4: Varmt I lufta. Varmt I lufta. Hett på radio.
5: Det sommer på MP3.
4: I hele verden, og alltid der du
5: I appen.
3: Hei på deg, hei på deg.
4: Amir Horori.
3: Takk for at du hører på NRK MP3 denne tirsdags ettermiddagen 4. august som vi kommet oss til. Straks så skal vi til Balenciaga som har lovet deg dans på bordet rett rundt hjørnet først nå. Oscar med K, Sweet Nothings. Yeah.

0: Gjengen som heter Balenciaga, du fikk låta deres som heter Dans på bordet her I sommer på MP3. Så håper at din sommer, og ikke minst din tirsdag flotters. Ok, nå vil jeg gjerne høre fra deg.
1: Det sommer på MP3.
0: Jeg vil gjerne høre fra deg, for litt senere I dag så skal vi kjøre på med dine tre på MP3 til deg som henger på... MP3 hver eneste ettermiddag, så skjønner du hvor vi skal lande. Til deg som ny til dine tre på MP3, så kan jeg forklare deg hva det går ut på. Det altså sånn at tre mennesker der ute I Norge får lov til å bestemme en låt hver, og til sammen så kjører vi på med dine tre på MP3, tre låter rett etter hverandre. Da må jeg jo vite, hva det slags låt jeg skal putte inn I dine tre på MP3? Du må sende meg en melding via appen NRK Radio, så skal jeg se hva som kommer inn, og så velger jeg tre låter. Tre låter som skal spilles rett etter hverandre. Hva vil du høre? Hva vil du putte inn på den lista der? Tips meg gjerne om din god låt via appen NRK Radio også. Vi skal etter hvert innom musikk fra Jason Derulo, ja da, Savage Love-låten hans. Den kommer inn I radioen din, så du bare vet om det. På vei til deg om bare 4 minutter og 6 sekunder faktisk. Og så kommer altså Emma sin Northern Light, den låten som hun deltok med på Melodi Grand Prix med. Akkurat nå... Som du hører I bakgrunnen, så skal vi til damen som heter Sabrina Carpenter. Her låten som heter Espresso.

0: All of the bobbies is bad. It girls. And we ain't playing tag.
1: Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua sin Barbie World. Om bare 5 minutter så skal vi kjøre på med dine tre på MP3, hvor 3 mennesker der ute skal få lov til å bestemme en låt hver tilsammen. Blir det dine tre på MP3, som altså starter om bare 5 minutter. Her og nå, Synnevo.

0: helt nydelig.
1: Dine tre på NP3.
0: Ikke lei det, altså, når han bare trykker til. Nu skal vi kjøre på med dine tre på MP3, og det du der hjemme som skal få lov til å være med og bestemme hvilken musikk vi skal kjøre på med, eller du der på jobb, eller du der på ferie, eller hvor det måtte være. Jeg har jo sagt til at du må sende en melding hvis du girer på å få inn låta di inn i dine tre på MP3 og høre din favorittlåt. I appen NRK Radio, det der du sender melding. Trykk på direkte, og så på MP3, og så kan du sende melding til meg der. Og vi skal i dag starte med Erik som har skrevet Halleisen, eller Halleis, roadtrip hjem fra Bodø. Ja, det hjelper jo litt å være ifra Bodø akkurat i dag. Godeste Erik. Vil gjerne høre noe fra Sandra Lyng. Har en fortsatt trivelig ettermiddag. Hilsen et kaldt nord. Ja, og da tenker jeg, her du god, Erik, og så tenker jeg, da kan jeg jo velge fritt ifra Sandra Lyng. Så da har jeg vært inne i musikkarkivet og sjekket ut hva det vi har inne av Sandra Lyng-musikk. Og det som jeg følte at, nå skal jeg bare få inn her, Sandra, der ja. Det jeg følte at rundt sånn 2015-14, kanskje, ja. Ja, kanskje litt tidligere også, 2014, så kom liksom Sandra Lyng tilbake med Power og leverte hit etter hit etter hit og sang på VG-lista og det ene og det andre. Og jeg har funnet frem en av de låtene fra den tiden der, hvor hun bare briljerte skikkelig, og alle hadde lyst på Sandra Lyng-musikk. Fantastisk artist den dag i dag også, men det var en periode hvor hun bare sa boom, her jeg, og vær så god, ta imot musikken min, og det gjorde vi også, virkelig. Så jeg har funnet frem Play My Drum-låta til Sandra Lyng ifra

0: Den var fra 2015, akkurat denne låten her. Den skal få lov til å være første låt ut.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Og Play My Drum fikk du som låt nummer 1.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Ja, det var Eirik som bestemte at det skulle være første låta ut I dine tre på MP3 som på roadtrip hjem fra Bodø. Og han hadde lyst til å høre noe fra Sandra Lyng. Og nu skal vi til låt nummer 2, og I dag så det Johanna som skal få lov til å være med og bestemme den låta der. Hun har ønsket seg noe musikk fra Astrid S. Og I dag, Johanna, så har jeg valgt en Astrid S-låt til deg, der hun kovrer en Cezinando-låt, fordi at her får hun det bare så briljant til, og vi stopper opp med en gang vi hører introen på denne låten her. Og da skal vi altså til Vi perfekt, men verden ikke det. Kovringen av Cezinando sin låt. Her det bare å rett og slett, hva skal jeg si for noe? Finn en nydelig plassering, Og bare drøm deg litt bort når du hører denne låta her som bare helt, helt fantastisk. Du skal få Astrid S. Låten heter Vi perfekt, men verden ikke det.
2: Dine tre.
1: Dine tre.
2: På MP3.
1: Låt nummer 2.
3: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss Jeg blir sjalu og verden blir ikke det Men verden full av blikkene Alle prøver å kvittes Men finnes ingen logikk I det Alle bare skuespiller Og ingen husker replikkene

0: Fra da hun var med I P3 Gull 2017, Astrid S. oppe på et nydelig tak. Vi perfekt, men verden ikke det, sang hun. Jeg husker hvor jeg tenkte, wow! For en cover, altså. Funket som rakkeren ønsket av Johanne.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Vi midt I, eller ikke midt I, vi har kommet til siste låta faktisk av dine tre på MP3. Det tre låter som skal spilles rett etter hverandre. Og nå skal vi til Thomas sin låt som har hentet frem en Eurovision Song Contest låt fra dama som rett og slett stakk av med seieren. Ikke to år på rad, hva skjedde der? Vi skal til en av Lorraine sine låter. Den heter Euphoria. Ta den imot som siste låt ut I dine tre på MP3.
1: Dine tre
2: på
1: MP3.
2: Låt nummer tre.

0: Euphoria sang Lorraine her I sommer på MP3 en siste låta ut I dine tre på MP3 ønska av var det Thomas ja, som sendte meg den meldingen der og det takker boka og neia for at du har vært med godeste Thomas
1: dine tre på MP3
0: og vi tar med de andre låtene også låt nummer to var Astia sin vi perfekt men verden ikke det og før det som låt nummer en Da kjørte vi på med Sandra Lyng sin Play My Drum, en låt vi ikke har hørt på en god stund. Kommer vel ut I 2015, var det det vi fant ut, altså. Ja. En av de liksom, comeback-låtene føler jeg til Sandra Lyng. Ok, vi skal etter hvert innom LF System sin låt som heter Afraid to Feel. Den kommer inn til deg om bare tre minutter. Først nå så skal vi trykke play på den låten her. Den det Victoria Nadine og Kygo som skal få lov til å signere under Can't Get Enough på MP3.

0: Afraid to Feel fikk du her I sommer på MP3 til deg som nettopp skudde inn radioen din. Hei på deg!
1: Det sommer på MP3.
0: Og til deg som har kommet hjem fra ferie, velkommen tilbake til hverdagen. Og det kan jo gå til at det var første dag på jobben din I dag. Hva vet jeg altså? Veldig mange kommer nok sikkert til å ta fri ut uka, og så starter de igjen på mandagen som kommer. Og så det nok sikkert mange som har startet allerede på mandagen som gikk altså I går. Så enkelt det. Denne tirsdagen, den... vet du hva? Jeg må bare si det. Dagen går litt I sur for meg. Altså, sånn det å jobbe litt på sommeren. Plutselig så var det tirsdag, og så var det torsdag, og så var det mandagen, var det, ja, ikke sant? Det går kjapt, og så enkelt det også. Men vi kan være enige om I hvert fall at det tirsdag 4. august. I det klokka ganske så kjapt nærmest fem. Jeg heter Amir, har hengt og slengt med siden klokka to. Etter hvert så skal vi innom musikk fra Arif. Jeg har lagt opp låtene som heter Alene. Den kommer inn I radioen din. Vi må kunne si den legendariske låten til Arif Alene. Den kommer inn til ørene dine. Straks, og så skal vi også til den legendariske låten. til hvem andre enn Justin Bieber. Ja da, Justin Bieber kommer inn I ørene våre og skal gjøre dagen vår bittelitt bedre. Babylåta hans inn I radioen din om noen få straks. Nå skal vi til en fyr som bare heter Chris Brown, og han har en låt som jeg anbefaler deg å putte rett inn på lista di. Jeg gjør det altså, I hvert fall hvis du skal trene. Dette en nydelig treningslåt. Det kan jeg anbefale deg, I hvert fall hvis du skal på 3D-mølla, da kan jeg anbefale deg å putte den her rett inn på din treningsliste. Kanskje hører du hva det vi skal til, jo da. Den her funker som rakkeren til både trening, til fest, til hverdag. Dette Chris Brown sin Yeah, yeah, yeah. Vær så god!

0: over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: best music, the soundtrack to your summer.
1: Det er sommer på MP3.
2: Fingers down og kjærlighet for en sommer. En som mister seg every night. Fortjener han love, fortjener jeg love.
3: Jeg har begynt å innse

0: sommer.
1: MP3.

varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.